Izašli smo malo ispred disko kluba i ja počnem fatati se s njom, a ona kaže, stari, ti si malo cuga, naletio si na pogrešan spol. Yeah.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.